0: kanattaane sagantaale BBC afaan oromoot dhiyaatam sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallatti galgala saa 2:50
1: BBC tigrinya dhre israada ay kjemriw niktekatatuluna n'addem
2: kun saganta BBC afaan oromoot niwalin tra
3: ashama kamoltan saganta radio BBC afaan oromoo egale sagantaan keenya irraa dhimma vaayirasii addunyaa muddama keessa galchee irratti xiyyeeffata. Dhuguma raqeen qeetti oomishamu vaayirasii kana ni qulqulleessaa?
4: Araqee wanti qee keessa jiru yeroo baay'ee baadiyyaa alaa sababii keessatti hojjetamu maal dabalatee inni baay'ee cimaansaa 40% inni kun immoo vaayirasii sana ajjeesuudhaaf.
3: Burjaajii uumame irratti marii taasifame atileet Qananiisaa Baqqalaan akkamiin of eegaa jira?
5: Kan harkatti qabachuuf sitti deemanitu jira. Manni mee wajjin footoo kaana namni sitti deemutu jira. Nama muufatutu jira. Lakki harka sin qabu jettee lakki dhukkuu rakkisaadha. Uummata keessa gadi ba'anii.
3: Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin tura ammayyuu taanaadha. Biyya Chaayinaatti ji'oota muraasa dura ka'e dhibee addunyaa weeraraa jirudha koronaa vaayirasiin. Dhibeen kun haaraa ta'uus irraa kan ka'e waan qoricha ta'uu malu argachuuf qorannoon cimee taasifamaa jira. Ta'us akka dhukkuba kana dursanii ofirraa ittisuuf gargaarutti ogeeyyonni gorsawwan garaa garaa ni kennu. Qajeelfamoonni ogeessonni fayyaa dhaaman kunneen hawaasa Itoophiyaa jiru keessatti haala guutuu ta'een hojiirra oolaa akka hin jirre garuu qondaaltonni Itoophiyaallee ni dubbatu. Keessumaa baadiyyaatti rakkoon kun hammaachuu malaa jedhu ogeeyyin. Rakkoo jiruu fi hawaasni maal gochuu akka qabu ispeeshaalistii dhibee keessaa kan ta'anii fi miidiyaa hawaasummaa gubbaarratti immoo dhimmoota fayyaa barreessuun kan beekaman Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa akka nutti haasa'an gaafanneerra.
4: Jireenya baadiyyaa bishaan dhabuu qofa otoo hin taane odeeffannoo dhabuunis hin jira. Inni kan biraan immoo maal jedhu yookaan immoo sooshaal norm isa jennu kanallee cabsuun baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf namni yookaan firri isaan beekan tokko yoo lubbuudhaan darbe boo'icha afuun akka wanta baay'ee hamaa ta'etti waan ilaalamuuf isa kana itti himanii amansiisanii akka mana boo'ichaan deemne akka mana cidhaan deemne afuusha garaagaraatti akka hirmaannellee taasisuun hedduu ulfaachuu danda'a. Isa kana gaatii odeeffannoo sirriitti karaa miidiyaalee garaagaraa karaa namoota dhuunfaa karaa mootummaa karaa kamiinis ta'ee haga danda'ametti odeeffannoo ga'aa kennuufiidhaan akka isaan sirriitti amananii maal jedhu hawaasa keessa jiru kanallee mo'achuudhaan haala ittisa vaayirasii kanaa guutummaa guutuutti hojiirra ooshan gochuun ni danda'ama. Inni kan biraan hanqinni wantoota ittiin vaayirasii kana ittisanii ni jira. Fakkeenyaaf bishaan qofaan dhiqachuun hin ta'u vaayirasii kanaaf saamunaa wajjin yoo dhiqatan malee inni kun immoo hawaasa baadiyyaa jiruuf akkuma beekamu qabii keenya baay'inaan baadiyyaadha kan uummanni jiraatu hawaasa baadiyyaa jiruuf waliin ga'uun illee baay'ee ulfaata ta'uu danda'a. Haga dandeenye garuu nuti haala hawaasa dinagdee biyya keenyaaf uummata keenyaa wajjin wal simsiifne odeeffannoo ga'aa ta'ee hawaasa keenya biraan ga'uu qabna.
3: Gama kaaniin dhukkuba koronaa vaayirasii wal qabatee burjaajiin tokko tokko hawaasa keessa naanna'uu ni mul'ata. Fakkeenyaaf araqeen namni dhugu vaayirasii kana harkarraa qulqulleessuuf ni gargaaraayi. Akkasumas kanneen namoonni gabaarraa bitanii akka qorichaatti fayyadamanoo waan qoratamaniidhaa jenne Dr. Gurmeessaa gaafanne.
4: Asirratti alkoolii haandi saanitaayizarii yookaan immoo alkoolii qulqulleessituu harkaa kan jennu kana kan bakka bu'u baadiyyaa keessa hin jiru wantuma kanaaf jedhamee oomishamirraa kan hafe yeroo tokko tokko ammaa alkoolii gaafa jedhamu hundumtuu harka qulqulleessa jechuuniti. Dhibbeentaan alkoolii dhangala'aa ittiin harka qulqulleessatan sanaa yoo xiqqaate 70% ta'uu qaba. Fakkeenyaaf araqee wanti qee keessa jiru yeroo baay'ee baadiyyaa alaa sababii keessatti hojjetamu maal dabalatee inni baay'ee cimaansaa 40% inni kun immoo vaayirasii sana ajjeesuudhaaf ga'aa miti. Kanaaf alkoolii ittiin harka qulqulleeffachuuf oomishamirraa kan hafe alkooliin naannoo keessatti oomishamu yookaan dhugaatiidhaaf hojjetamu bakka alkoolii ittiin harka qulqulleeffatan sana bu'ee harka qulqulleessuu hin danda'u inni kunillee hubatamuu qaba. Qullubbii adi ta'e damma ta'e nyaatota asiidii of keessaa qaban akka loomiis ta'e kamiyyuu akkasaan vaayirasii kana fooyyessuus fayyisuus hin dandeenye hawaasni keenya sirriitti hubachuu danda'a jechuudha. Inni kun miidhaa lama qaba. Inni tokkoffaan wanta jedhame kanaan ofirraan ittisa jedhee hawaasni akka ittisa isaarratti hin xiyyeeffanne yookaan immoo akka dagatu taasisa. Inni kan biraan immoo wantoonni vaayirasii kana ittisu jedhamanii tarreeffaman keessumaa qorichoonni garaagaraa kan kana dura qoricha dhukkuba biraatiif uumaman ni jiru. Isaan kunillee vaayirasii kana ni fayyisu jedhanii yeroo tarreeffamutti qorichoota kana fudhachuudhaan miidhaa kan biraa yookaan miidhaa dabalataatiif illee hawaasni keenya yeroo itti saaxilamu ni jira. Isa kanaaf hawaasni keenya maal gochuu qaba? Haga ammaatti vaayirasii kana qorichis malli aadaas nyaannis kan fooyyessu kan fayyisu akka hin argamiin beekee haala ittiin ofirraa ittisu irratti xiyyeeffachuu fi haga danda'ametti gorsaaf kallattii dhaabbilee fayyaa ogeessonni fayyaa kaayan hojiirra ooshuu malee asiif achi dhaggeeffatee burjaaja'uu hin qabu jedha.
3: Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa, guddaa galateeffannoo. Dhaggeeffattoota keenya dabbaliin keessan BBC Afaan Oromoo irratti argamaa. Sagantaan keenya addaa dhimma koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffatee isin biraan ga'aa jirra. Gidduutti immoo ballaxuu bulbulaan of biratti affeere. Ballaxuun editora BBC Afaan Oromooti. Ballaxuu ganagaan dhuftee gara istuudiyoo.
6: Galatoomi ammayyuu.
3: Dhimmis gaafachuu barbaade hawaasa keessa bakka akkasiitti namni bakka akkasii dhufee dhukkuba kanaan qabamee raameenu qulqulleessa waan jedhu afaan fajjii waan fakkaatu waan hin mirkanoofne kan qondaaltonni hin mirkaneessine ni jira. Namoonni odeeffannoo dhugaa dhimma koronaa vaayirasii waa'ee namoota qabames ta'uu danda'a yookiin immoo waan na baruu qaban eessa argachuu danda'u?
6: Egaa yeroo kana mata dureen haasaa namoota guddaas kan xixiqqoos waa'ee koronaa vaayirasii ta'eera. Kun immoo biyya keenya keessatti qofa odoon ta'een addunyaa guutuun waan yeroo kana haasaa jirudha. Kanaan wal qabatee oduun sobaa namoota garaagaraarraa yookiin maddeen garaagaraarraa daddarbaa jira. Biyya keenya keessattis qofa odoon ta'een addunyaa guutuutti jechuudha. Kanaaf immoo namoonni of eeggannoo cimaa taasisuutu isaan barbaachisaa jedhee yaada. Maaliifi waa'een koronaa kun waa'ee lubbuuti. Waa'ee jireenyaati. Yoo odeeffannoo sobaatiin namoonni oofamanii tarkaanfii hin taane fudhatan ta'e jireenya isaanii fi maatii isaanii irratti dhiibbaa qabaatu tarkaanfii akkasii fudhachuu waan danda'aniif of eeggannoo guddaa taasisuu qabu. Odeeffannoo ragaa irratti hundaa'e kan argachuu danda'an keessattiyyuu akka biyya keenya akka Itoophiyaatti Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa jira. Itti aansee abbaa dhimmaa kan ta'e immooyyuu ministeerri fayyaa jira. Wayita isaan ergaa dabarsan yookiin wayita isaan himan odeeffannoo santuyyuu hunda caalaayyuu amanamaa ta'a. Kanaan achitti immoo ogeeyyonni fayyaa kan hospitaala yookiin sadarkaa dhaabbilee fayyaa garaagaraa irratti argaman xiinxaltoonni dhimma kana keessattuu fayyaadhaan wal qabatee warroonni odeeffannoo hawataa ta'e hordofanii yeroo garaagaraatti fuula feesbuukii isaan irratti isaa ta'uu kan hawaasaaf kennan jiru isaan madda odeeffannoo gaarii ta'uu danda'u jedhee yaada. Kanaan alatti immoo akkuma beekamu miidiyaan kan biyya keessaatii fi biyya alaa addunyaa guututti koronaadha walqabatee ta'aa jiru waan hordofaa jiraniif miidiyaaleen odeeffannoo qabatama hawaasa biraan ga'uudha waan danda'aniif hawaasni cimsee kanaaf gurra kennuu qaban jedhee amana.
3: Sirriidha. Akkuma waliigalaattis immoo dhaabbata fayyaa addunyaa hordofanis barbaachisaadha jechuudha. Odeeffannoowwan wayitaa waan gadhiisaa jiraniifi guddaa galatoomii bal'atu. Gama kaaniin immoo maloota dhukkuba kanatti suudhaaf ogeeyyiin fayyaa gorsan ni jira. Garuummoo faallaa kanaatiin ministeera muummees kana ibsaniiru. Ummanni rakkoo keessa jira. Tarii maloonni ogeeyyiin fayyaa gorsan kun akkaataa jireenya hawaasaanis ta'uu danda'a. Akkaataa aadaa ummanni keessa jirunis ta'uu danda'a. Rakkinaan fiduu ittiin ulfaatu uummatatti xiinxaltoonni maal jedhu kanarratti?
6: Tokko bishaanii fi saamunaadhaan harka dafanii akka dhiqataniidha. Lammaffaan immooyyuu fageenya hawaasummaa yookiin walitti dhufeenya irraa akka fagaatanii of qusataniidha. Kun lamaaniyyuu yoo haala jireenya hawaasa keenyaa yookiin aadaa keenya ilaalte baay'ee tulfaachuu danda'a. Hawaasa keenya qofa osoo hin ta'in addunyaa guutuutti immoo yoo fudhannee ilaallessi gaaffiidhuma wal fakkaata akka

0: Sunni fayyaadha gorsam gorsa ogeessonni fayyaa kennanii otuu dhagahanii gaariidha.
1: Tolee guddaa galatoomi ballatu.
0: Atis galatoomi ammayyuu naaf feeru keetiif.
2: Sagantaa keenyaarraa keessatti dhimma xumuraarra geenyeerra. Atileet Qananiisaa Baqqalaan atileetii fiigicha fageenya dheeraan maqaa guddaa horatedha. Atileetiin kun qophii yeroo dheeraa booda dhihoo dorgommii taasisuuf yaadus sababa tatamsa'ina dhukkuba koronaa vaayirasiin dorgommiin kun haqameera. Fayyaatu caala haqamuun isaa murtii sirriidha kan jedhu Qananiisaan dhukkubni kun nama hedduu galaafatus hawaasni Itoophiyaa garuu ammallee of dagateera jechuun yaaddoo isaa BBC'tti himeera. Gaafiif deebiin waliin taasisnee kunooti.
3: የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ማህበራዊ ርቀትን ጠብቁ፣ ተራርቀው ይቀመጡ።
4: ሄሎ
1: ቀኖከም
4: ናጎማ
1: Mi'amma akkati akkanama maqaa qabutti akkanamoonni baay'isi beekanitti tarii dhukkuba kana irratti uummanni hubannoo akka qabaatuuf wanni gochuuf yaadde yookiin immoo godhaa jirtu ni jira.
4: Egaa irra inni irra caalle miidiyoonni hundi isaa kan biyya keessattis ta'e kan biyya alaa wanta adda addaatiin dhaamsa uummataaf dabarsaa jira. Mootummaanis hirmaannaa guddaa irratti godhaa jira. Kanammoo uummatni namni hundu barachuu kan qabu maaliif dhukkubni kun dhukkuba rakkina guddaa uumuu danda'u waan ta'eef uummatni hundi of eeguu qabaa. Of eegatoo wanta instiraakshiniin heelzi organizeeshiniin irraa kennamu dhaggeeffatee wal dhaggeeffatee seeraan bakkaan ga'uu qaba. Maaliif fayyaa yoo qabaatan yoo lubbuudhaan jiraatan wanta baay'een hojjechuun danda'ama. Namni abdii fuulduraatti qabu namni jiraachuu barbaadu of eeggannoo guddaa godhuu qabanya.
1: Ati mi'a akka tajaajila tokkotti akka namootni hedduu si beekanitti akkamiin of eeggataa jirtaa?
4: Yaa'u gorsa nuu kennamu gorsa dhagahaa jirru kan mootummaanis baase World Health Organization kan kennu isas dhaggeeffannaa ilaallaa haala saniin bakka seerarra oolchuu of eeggannoo godhuu uummanni tokkoon tokkoon isaa of eeggannoo guddaa godhame dhukkuba kana kontiroolii godhuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate akka namarraa namatti hin dabarre akka biyya keessan baay'een akka hubaatii guddaas uummata irratti hin uumne kana tokkoon tokkoon keenya of eegunu. Akka uummata eegnee akka uummata gargaarratti yaanna.
1: Maaliifan kanas gaafachuu barbaade seete Qananiisaa amma namoonni baay'ee harka waliin fuudhinaa harka keessan dhiqqaa lafa wal ga'ii hin taa'inaa waan jiru hin dhaga'u malee hojiirran oolchan bakka baay'ee ammas namni wal gaadhuma jira namni nagaadhuma ol fuudhaa jira tarii wanta jabde qabdaa waan akkasii irratti.
4: Baay'inaan garuu wanta akkanaa kun wanna argineetu taajjabnu tokko hin jira. Uummanni baay'een hin dhaga'anii maaliif akka taphaatti ilaala wanta kanaa namoonni bakka seerarra oolchan namoonni adda addaa namoonni tokko tokko kan harkatti qabachuuf sitti deemanitu jira. Wanni jedhamee wajjin footoo kana namni sitti deemutu jira. Kophaa taa'uun yookaan immoo nama baay'ee keessa seenuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Amma maaliif namoonni yeroo tokko tokko gaafiyoota gaafatan yoo dibde lakki yoo jette itti dhagahamutu jira. Nama muufatutu jira. Lakki harka sin qabu jettee lakki sitti amma akkanatti dhiyaatu suuraas ka'uun walitti dhiyaatanii hin danda'amu jettee nama itti dhagahamu hin jiraata ta'a. Warra aarutu jira. Kanaaf yoo danda'ame namni agalaale dhukkubni kun kontiroolii godhamutti oduu walirraa fageenyaan walitti dhufeenya dhiisetoo bakka jiranitti hojii ofii hojjechuu haala saniin oduu deemsisanii keessattuu amma iddoo dhuma ispoortii kanattuu bakkuma dhoowwame kanatti namoonni amma kubbaa miilaa warri. Baay'atanii bakka tokkotti taphatanii jiru warirratti baay'atanii ispoortii warra hojjetanii jiru bakka adda addaa kana kana namni seeran wanna seerarra oolchaa jiru miti keessattuu taaksii faa keessa baasii faa keessa garuu rakkina ta'uu danda'a amma uummataafis garuu guutumaa guututti uummatattis hin murteessanii maaliif rakkisaadha haalli biyya keenya ammoo tiraanspoortiinis rakkisaadha karaa gabaabaa yoo ta'e dukaaniif deemuudhaan haala danda'ameen kuuwwan mana ofii ta'aniitis hojii hojjechuu warri. Onlaayinii yookaanis bilbilaanis hojii hojjetan onlaayinis hojjechuu warra danda'an haala saniin yoo hojjetan kana waan ta'eef namoonni kana dhagahuutu isaan irra jira.
1: Atileetonni dhimma dhukkuba kanaa quba qabu yeroo lagartamuun akkasii kana beeku.
4: Beekatumaaf of hin gatini namni gorsa kana hin dhageenye hin jira jedheen yaada. Irratti hubannoo guddaa kennaa jiru gadi bu'eensan keessattuu aga baadiyyaa durasitti. Gorsa adda addaatiif kennamaa jira namni kana of eeggatu rakkinni kun rakkina cimaa ta'uusaa beekee namni of eeggannoo godhuutu jira.
2: Atileet Qananiisaa Baqqalaa ni galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenyarraa kanumaan xumurameera yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu sagantaarraa dabalatee odeeffannoowwan kaan marsariitii keenya bbcafaanoromoo.com akkasumas fuula feesbuukii keenya bbcnews afaan oromoo mil'achuu dandeessu. Sagantaa irraa waa'ee tokko waliin qopheessee kan siniif dhiyeesse ammayyuu ittaanaadha. Halkan gaarii.